0: ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда. Ұлттық радионы тыңда.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Құлшардың күйі төт шіркін, орындайтын Сержан Шәкірат.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған Ескендір Қасанғалиевтің әні әдемі ау, орындайтын Қайрат Нұртас.

0: Шалқар радиосы.
1: Шөмішбай Сарифтің сөзіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің әні «Еркеледің сен» орындайтын арман тобы.

0: Елордада сағат 7. Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Есірдің күйі жалды қара, орындайтын Сержан Шәкірат.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні әпи төк орындайтын Мақпал Жүнісова.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні Баянай орындайтын Тамара Асар.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 8.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай қазақтың тұңғыш радиодикторы, қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Шөмішбай Сариевтің сөзіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің әні «Асыл ана» орындайтын Гүлхан Сергебаева мен Дәулет Болатбаев.

0: қоқысты сұрыптау, су мен жарықты үнемдеу, қоғамдық орынды бүлдірмеу аса маңызды. Бұл біздің қоғамның қалыпты қағидатына айналуы қажет. Экологиялық ағарту ісіне айрықша мән берген жөн. Мұны «Таза Қазақстан» компаниясының негізгі бағыттарының бірі деуге болады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат баба.

0: керемет күйге бөлейсің. Шалқармен шаттық көбейсің. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: батырлар жыры. Қазақ халқы ауыз әдебиетінің ең құнарлы саласы батырлық жырлар. Көне ғасырлар қойнауынан бастау алып, бүгінгі заманға дейін үзілмей жеткен осынау ғажайып жырлар халқымыздың талай буынын ерлік пен елдік рухында тәрбиелеумен келеді. Әуе толқынында батырлар жыры. Батырлар жыры.
1: Ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Батырлар жыры жобасы бойынша Өтеген батыр жырын тыңдауға шақырамыз. Өтеген батыр жырын Жамбыл ақынның айтуы бойынша Жаманкеев Әбдіғаппар 1937 жылы жазып алып, Орталық ғылыми кітапхананың сирек қорына өткізген. Белгілі ақын, зерттеуші Сапарғали Бегалиннің деректеріне қарағанда, жырды ертеректе Күсеп ақын, одан кейін Сүйімбай ақын орындаған. Кейін жаңа заманға сай Жамбыл Жабаев оны қайта жаңғыртып, толықтырып жырлаған. Өтеген батыр жырын жыршылар Ұлжан Байбосынова, Күнғожа Қайруллаев және Ғазиза Шаймаханованың орындауында тыңдаңыздар.
2: Біздің қазақ халқы бұрын қалмақ, қырғыз, өзбек болып төрт ұлтқа бөлініп, бірін-бірі әл келгенін шауып алып, білегінің күші найзасының ұшымен бірін-бірі езіп жаншып жүрген еді. Содан қалмақты жаулап, қазақ жерінен Қытай жеріне ауды. Содан қазақ бір беткей болып, қазақ ішінде ұлы жүздің баласы қырғызбен өте жауласып, шабысып, бірін-бірі қуғын сүргінге салып жүреді. Онан соң қазақ халқы 300 баласына бөлініп, ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз болып үшке бөлінеді. Ол уақыттағы билеушілер хандар еді. Ақсүйектің тұқымынан хан көтереді. Хандардың қабырғалы билері болып, олар өздерінің білгенін істеп жүреді. Хандардың мақсаты әлі келгенін шауып алу, талау, қан төгу еді. Содан біздің қазақ халқы орысқа қарамай тұрып, орыс деген жұрт бар, әліміз келсе орысқа қараймыз деп жүреді. Сол кезде қазақтың ұлы жүз руынан 1730 жылдар шамасында Өтеген деген батыр шығады. Ол Өтеген ұлы жүз дулат нәсілінен Сырымбет деген атаның тұқымынан шықты. Өтеген батыр есі кіріп ат жалын тартып мінгеннен кейін қоныс қарай бастайды. Ер жетіп толық адам болғаннан кейін түбі осы Жетісу жеріміз бізге қонысқа жарамайды. Себебі бұл жерді түбінде орыс дейтін халық алады. Оған қарсы тұра алмаймыз. Себебі біздің қазақ халқы өте надан, айрасы күші жоқ. Сондықтан оған еркіміз кетіп қарағанша, бір оңаша жер су тауып әрісі қазақ халқын тегіс қоныстандыру, я болмаса тілімді алған қазақты құтқарамын деп жар салады. Тегінде орысқа бағынбаймыз деген Өтеген батырдың басқа қазаққа пікір санасы қосылмаған. Себебі қазақ халқының бәрін бірдей көріп, қазақтың қамын жейді. Қамалда қалдың-ау деп көп зарлаған. Және өзінің кереметі нақ төбесінде бір қарыста екі мүйізі болған екен. Бірақ қан төгуді қаламаған кісі. Жалғыз-ақ қоныс іздеуде болған. Содан өзінің Аюса деген баласымен 50 кісімен екі айғыр үйірлі жылқайдап, қару-жарағын асынып, ел жұртымен қош айтысып, әуелі күн шығысқа қарай бет алады. Сол жүргеннен жүріп Қытай тарапына барып, күннің шығысына жетеді. Әмударияны көріп, одан төмендеп күннің батысын көздеген. Одан Ақтөбе беттеп бір қазан деген жерді басып, 40 күншілік шөлден, 40 күншілік жолдан өтіп, Жиделі байысын деген жерге барып қайтады. Жеті қырғыздың Алатауын тегісінен аралағанға ұқсайды. Оны толық ешкім білмейді. Себебі Атпасы, Нарын деген жерлерде Өтегеннің тасқа басылған мүйізді суретін көрген кісілер де бар. Ақыры 17 жыл жер қарап келген. Сондағы көріп білген ғажайып әңгімесін Жамбыл қарт өлеңмен былай деп суреттейді.

Сонда Өтеген батыр, бұл қалай деп қайран қалады да, бұл жерге тегін алып келген жоқ қой, бір ғажайып нәрсе бар ғой деп жан-жағына көзін салып барайды. Сонда қараса, бір жалғыз ақ үй көрінеді.

кетер арманым. Өтеген едім елімде, туғаннан ақ жағымды. Дұшпан менің сындырып, көргенде емес сағымды. Жаһан кездім ел үшін, қонысқа жайлы жер үшін. Осынша жерге келгенде, бір сынайын бағымды. Жатыр дейді дос қылып, көңілімді әбден қош қылып. Сонда Қожаның жауабы.

аздамылдап бұл жерде тағы да атқа мінеді. Қосын тартып ілгері тәуекелмен жүреді. Кент аралдың жолында өтеген батыр түседі. Кент аралды аралап одан да тағы өтеді. Тас

өтеген қасқа жолға жетеді, қасқадан да асады, бір Қазантаудан аяңдап жолын келіп басады. Батырда туған өтеген көңілі судай тасады, бір қазан құсы атып ап қызыққа.

Осы жолда өтеген бейнетті көп көреді. Бір қалың тоғайдың ішінде Айдахарды өлтірмек болып жатқан Әбжіләнді өлтіреді. Сол тоғайда түнегенде өлімнен қорған Айдахар бұларды түнімен қорғап күзетіп шығады. Таңертең Айдахардың сыйлыққа тығып келген кесек алтын тауы болады. Өтеген одан ай жүріп тағы қалың шеңгелді жерге келеді. Тар жер деп ұнатпайды. Мұнда бір жесірнаққа кездесіп айласын тауып оны өлтіреді. Бірақ тұмақтап демалып жата алмайды.

Содан 40 күн болғанда қырқып шығып, ар жағындағы жиделі байсын деген жерге барады. Бір жылдай аралап, тегіс көріп, қонысқа жаратпай қайтады.

деп өтеген жұрттың қайғысын жеп, жылдай жатып, аңдарын атып, қызыққа батып, бұдан оңаша жер таба алмай қайта тартады. Содан неше айлар жүріп еліне келеді.

Содан кейін Өтеген батыр көрген білгенін айтып, жұртымен тегіс ақылдасады. Жұрты бұған баруға болады екен, оған қалай жетеміз дейді. Сонда Өтеген айтады, оған бір жылда жетеді. Биеге айғыр салмай, ту сыртынан семіз қыл, қойға қошқар салмай, сиырға бұқа салмай, түйеге бура салмай, тура бір жылда жетеміз. 40 күн шөлі бар, содан қысты күні өтеміз. Қалың қара шеңгелді 40 күнде қиып өтеміз, содан соң жетеміз. Жері кең, бір айрығына 5000 үй сияды. Айрығы көп, сол жерде емін еркін жатамыз. Мен ел үшін 17 жыл жер қарадым. Сол көрген бейнетімнің арқасында осын таптым. Ақылдасып тілді алсаңдар дейді Өтеген. Содан жұрт олай бұлай ақылдасып Өтегеннен қандай малға жайлы екен деп сұрайды. Сонда Өтеген малдың бәріне жайлы, тек жылқыға жайсызырақ дейді. Сонда ерсары, бисары деген кісілер, ой, олай болса жылқы адамның қанаты, еті бал. Жылқыдан айырылып адамның күн көруі кем болады, оған бара алмайды екен біз деп жұртқа ылаңсап бұзған дейді. Ақырында жұрт Өтегеннің тілін алмасқа шығады. Сонда Өтеген елден күдер үзеді. Өтеген бармағын тістеп, «Эй, әттеген-ай, жылқыға да жақсы деп айтпағаным-ай» деп өкініп қалады. «Қайыр жұртым, менен кінә жоқ. Кейінгі қара қазан сары баланың обалы ерсары байсарыға болсын» деп Өтеген батыр Құдайға зарланып, жерімен амандасып Түркістанға кетеді.

сіздер «Батырлар жыры» сериясынан «Өтеген батыр» жырын тыңдадыңыздар. Жырды орындаған жыршылар Ұлжан Байбосынова, Күнғожа Қайруллаев және Ғазиза Шаймаханова. Радиожобаның авторы Ахан Абдуәлі, жауапты редакторы Оңғар Құралов. Әуе толқынында келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Тарихты білмегендер адалдық жолымен жүре алмайды. Қожа Ахмет Яссауи.
1: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 10.
1: Атадан қалған асыл сөз. Ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар. Мақал: ағасы бар адамның арқа сүйейтін қамқоршысы, мият тұтар қолдаушысы бар. Інісі бар адамның еркін тұрып жүруге өрісі кең, қолғабыс тигізетін жәрдемшісі бар деген аңғартып тұр. Ағаш бесікке түскен адам жер бесікке де түседі. Дүниеге келген пенде, тірі жан, адам ретінде бесікке бөленіп өссе, ол дүниеден қайтқанда жер бесіктің құшағына енеді, яғни топыраққа көміледі демекші. Фәни жалғанға пенде болып бір келген адамның бақи дүниеге бір кетуі хақ деген аңғартып тұр. Ағаш бір жерде ғана өседі, бір жерде ғана гүлдейді. Бір жерде, бір орында тұрақты өмір сүріп, қызмет істеген адам ғана береке табады, өсіп өнеді, мол табысқа бөленеді. Ағаш еккеннің аты қалар. Артында із қалдырудың, ел жадында есімін мәңгі сақтаудың бір жолы ағаш тігіп, бақ рабат қалдыру, өйткені бұл ұзақ жыл бойы тер төгіп, еңбек етуді талап етеді. Бұл игілікті істің рахатын адамның өзі ғана емес, өзінен кейінгі ұрпақ әулеті де көре алады. Ата-бабадан қалған дүние деп айта жүреді. Ағаш кессең, ұзын кес, қысқартуға оңай. Темір кессең, қысқа кес, ұзартуға оңай. Әр нәрсені оның аңғайына, жөн жосығына қарай істеген абзал. Өйткені ағаш қажетіңе қарай қысқартуға, кішірейтуге болатын дүние де, темір созып ұзартуға болатын дүние. Бірақ қысқартуға да, ұзартуға да көнбейтін заттар да болады. Соны білген жөн демекші. Ағаш көркі ашылған гүлі, адам көркі малы мен пұлы. Қазақ пәлсапасы бойынша әр нәрсенің өзіне көрік беріп тұратын сипаты болады. Ағаштың көрікі оның бұтағы мен жапырағы болса, мал мен пұл, яғни байлық дәулет, адам өмірінің көрікі салтанаты. Ағаштан оқтық та шығады, боқтық та шығады. Ағашты жонып, адам өлтіретін садақ оғын, оқтығын жасауға да болады. Ал сол ағашты отқа жағып, күл етуге де, кесіп жонып, жарамсыз жоңқы етуге де болады. Бір затты дұрыстап пайдаланып, іске жаратуға да болады, жарамсыз етіп тастауға да болады. Яғни бір адамда жақсы да, жаман да қасиет бар, бірақ оны тани білу керек. Адай қазақ қорықса, бекет дейді, бекет те айтқаныңды екетпейді. Маңғыстау өңірінде қалыптасқан сөз. Түрі жаннан қорықпайтын адай руының қазақтары да бекет атаны аузына алып, одан медет тілесе, ол шапағатын аяған емес демекші. Адал адамның аты арып, тоны тозбас. Жаны таза адамның атағына көп кір келмейді. Ол бәле жаладан аулақ жүреді, абыройы арта түсіп, ұзақ өмір сүреді.

0: соңғы жылдары елімізде көптеген маңызды өзгеріс болды. Әділетті мемлекет болу үшін біз заң мен тәртіпке бағынатын қоғам құрып жатырмыз. Сондай-ақ, ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі ең алдымен өскелең ұрпақ үшін жасалуда. Қазақ жастарының болашағы жарқын, жолы ашық. Сонда Қазақстанымызда әділетті, таза, қауіпсіз және өркендеген озық ел болмақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Құрметті тыңдарман, енді мөңке бидің күйлерін Тұяқ Шәмеловтың орындауында концерт тыңдаңыздар. Қиқу дәурен.

0: Шалқар радиосы.
1: Қазанғаптың күйі жем суының тасқыны орындайтын Ғазиза Жұбанов атындағы мемлекеттік шектас баптар квартеті және Айгүл Үлкенбаева.

0: құрметті тыңдарман, сіздер Тұяқ Шамелевтің орындауындағы күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай, Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап – жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні салған әнім шіркін ай орындайтын Ардақ Балажанова.

0: Шалқар радиосының ұлтқа қызметі ерекше. Ұлттық радиомыздан қазақтың әні мен күйі үзілмесін. Ізгі тілекпен мен Ерлан Рысқали.
1: Балуан Шолақтың әні Сұрша қыздың бірінші түрі орындайтын Ерлан Рысқали.

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Айтбай Мұздахановтың шығармасы «Амангелді дүбірі» орындайтын Еркеғали Рахмадиев атындағы мемлекеттік академиялық филармониясының қазақ оркестрі.

Радиосы Сұлу саз Көркім сөз Асқа ғанның арнасы

0: Елордада сағат 11.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Әбдірахман Асылбектің сөзіне жазылған Сейдолла Бәйтерековтің әні «Бір болайық» орындайтын Маржан Арапбаева мен Сүндет Байғожин.

0: Көзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосында ән ғұмыр, сал серілер шығармашылығы.
2: Құрметті тыңдарман, енді Мұхиттың әндерінен концерт тыңдаңыздар. Жан телім орындайтын Қайрат Кәкімов.

0: Мен Айгүл Қосанова. Қобыз бен домбыра үні боздағанда келеді құлағыңа дәуір сазы. Шалқар радиосы шалқар шабыт береді.
1: Айнам көз орындайтын Айгүл Қосанова.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Мұхиттың әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Әй, тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: күмбірлеген күй толып, тал бесігін әсем әнмен тербеткен Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Ардақ Исатаева.
1: Біржан Салдың әні «Жалғыз арша» орындайтын Ардақ Исатаева.

0: Елордада сағат 12.
1: Атқанда рауанда таң шығылам, тербейді көңілді күй, шалқыған ән. Қалаймыз шаттық әуен естілсе де алаштың ғажап әуе толқынына. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Әбдірахман Асылбектің сөзіне жазылған Мел Сөзбековтің әні «Келші айым» орындайтын Тараз триосы.

айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені саябақ пен алаңқайды оқып тастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

0: Атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Несіпбек Айтұлының сөзіне жазылған Ақселеу Сейдімбектің әні Дәурен Ай, орындайтын Ардақ Бәлтаев.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.
0: Радиосында қазақ күйлерінен концерт.
2: Құлшардың күйі ат жортақ орындайтын сазген этно-фольклорлық ансамблі.

0: Шалқар радиосы.
1: Махамбет Өтемісұлының күйі «Жайық асу» орындайтын Нарын фольклорлық ансамбілі.

0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.
1: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыраулар шығармашылығы.
2: Құрметті тыңдарман, енді Бәйімбет Телеуұлының жыр термелерінен концерт тыңдаңыздар. Жақсылар елдің жиылып орындайтын Ақылбек Тасқараұлы.

0: Арнада жарнама.
1: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Chevrolet Cobalt. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Chevrolet Cobalt. Әр үйге.
2: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Мен бір шешен ділмарың орындайтын Ақылбек Тасқараұлы.

0: Елордада сағат 13.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: әрбір күніміз Шалқар радиосымен көңілді. Сіздерге ерекше құрметпен Ақан Абдуәлиев.
1: Халық әні үрия өткен даңсап орындайтын Ақан Абдуәлиев.

0: Тәртіп дегеніміз заңды сыйлау, заңға құрмет, өзіңе деген құрмет. Тәртіп бар жерде адалдық бар, әділдік адамның ар-ұяты. Ал заң мемлекеттің тірегі. Бұл өмірде бір-бірімізге әділ болсақ, ешқандай дау-дамай болмайды.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Қадыр Мырзалиевтің сөзіне жазылған Сейдолла Бәйтерековтің әні «Өмір-өмір» орындайтын Жұбаныш Жексенұлы.

0: Шалқа радиосы.
1: Серікбай Оспановтың сөзіне жазылған Бақтығали Жұмалиннің әні «Көзіңнен айналайын» орындайтын Жадыра Арыстанова.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Ержан Белғозиевтің әні «Сенім шырағы» орындайтын Салтанат Бақаева мен Еркебұлан Құмаров.

0: Елордада сағат 14.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: өз елінің қаратасын мақтан ете алмаған, өзге жердің алтынын да мақтап жартпақ емес. Қаныш Сәтбаев.
1: Шалқар радиосы. Сұлу саз, көркем сөз. Асқа ғанның арнасы.

0: құдірет, күй, кие.
1: Қазанғаптың күйі кәрақ желең орындайтын Абдулхамит Райымбергенов.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Бабамның сөзі — көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: болса.
1: Мұхтар Шахановтың сөзіне жазылған Марат Ілиясовтың әні «Мен саған өкпелемеймін» орындайтын Гүлнар Сиқымбаева.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саулатшай.
2: Сәдіғожа Мошанұлының әні «Сары бидай».

0: Арнада жарнама.
1: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, енді Арафат Ысқақовтың орындауындағы әндерден концерт тыңдаңыздар. Халық әні Баянауыл.

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

0: Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Әлқисса.
2: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Тайырдың күйі Ағарал орындайтын жазира ансамбілі.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Құрметті тыңдарман, енді Ғазиза Жұмекенованың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Халық әні Дарханай.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Халық әні жылқы ішінде бір ала.

0: құрметті тыңдарман, сіздер Ғазиза Жұмакенованың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Қоқысты сұрыптау, су мен жарық түнемдеу, қоғамдық орынды білдірмеу аса маңызды. Бұл біздің қоғамның қалыпты қағидатына айналуы қажет. Экологиялық ағарту ісіне айрықша мән берген жөн. Мұны «Таза Қазақстан» компаниясының негізгі бағыттарының бірі деуге болады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

Атадан қалған асыл сөз. Ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар. Мақал: ағасы бар адамның арқа сүйейтін қамқоршысы, мият тұтар қолдаушысы бар. Інісі бар адамның еркін тұрып жүруге өрісі кең, қолғабыс тигізетін жәрдемшісі бар деген аңғартып тұр. Ағаш бесікке түскен адам жер бесікке де түседі. Дүниеге келген пенде тірі жан адам ретінде бесікке бөленіп өссе, ол дүниеден қайтқанда жер бесіктің құшағына енеді, яғни топыраққа көміледі демекші. Фәни жалғанға пенде болып бір келген адамның бақи дүниеге бір кетуі хақ деген аңғартып тұр. Ағаш бір жерде ғана өседі, бір жерде ғана гүлдейді. Бір жерде, бір орында тұрақты өмір сүріп, қызмет істеген адам ғана береке табады, өсіп өнеді, мол табысқа бөленеді. Ағаш еккеннің аты қалар. Артында із қалдырудың, ел жадында есімін мәңгі сақтаудың бір жолы ағаш тігіп, бақ рабат қалдыру. Өйткені бұл ұзақ жыл бойы тер төгіп еңбек етуді талап етеді. Бұл игілікті істің рахатын адамның өзі ғана емес, өзінен кейін ұрпақ әулеті де көре алады. Ата-бабадан қалған дүние деп айта жүреді. Ағаш кессең ұзын кес, қысқартуға оңай. Темір кессең қысқа кес, ұзартуға оңай. Әр нәрсені оның аңғайына жөн жосығына қарай істеген абзал. Өйткені ағаш қажетіңе қарай қысқартуға, кішірейтуге болатын дүние де, темір созып ұзартуға болатын дүние. Бірақ қысқартуға да, ұзартуға да көнбейтін заттар да болады. Соны білген жөн демекші. Ағаш көркі ашылған гүлі, адам көркі малы мен пұлы. Қазақ пәлсапасы бойынша әр нәрсенің өзіне көрік беріп тұратын сипаты болады. Ағаштың көрікі оның бұтағы мен жапырағы болса, мал мен пұл, яғни байлық дәулет, адам өмірінің көрікі салтанаты. Ағаштан оқтық та шығады, боқтық та шығады. Ағашты жонып, адам өлтіретін садақ оғын, оқтығын жасауға да болады. Ал сол ағашты отқа жағып, күл етуге де, кесіп жонып, жарамсыз жоңқы етуге де болады. Бір затты дұрыстап пайдаланып, іске жаратуға да болады, жарамсыз етіп тастауға да болады. Яғни бір адамда жақсы да, жаман да қасиет бар, бірақ оны тани білу керек. Адай қазақ қорықса, бекет дейді, бекет те айтқаныңды екетпейді. Маңғыстау өңірінде қалыптасқан сөз. Тірі жаннан қорықпайтын адай руының қазақтары да бекет атаны аузына алып, одан медет тілесе, ол шапағатын аяған емес демекші. Адал адамның атарып, тоны тозбас. Жаны таза адамның атағына көп кір келмейді. Ол бәле жаладан аулақ жүреді, абыройы арта түсіп, ұзақ өмір сүреді.

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Күй,
2: құдірет,
1: күй,
2: кие.
3: Дәулеткерейдің күйі Қаражан ханым, орындайтын Талғат Орынтаев.

0: күй өнерінің насихатшысы Шалқар радиосы. Құрметпен күйші Мұрат Әбуғазы.
1: Құрманғазының күйі бұқтым-бұқтым орындайтын Мұрат Әбуғазы.

0: Елордада сағат 16.
1: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні Балапан Ғаз орындайтын Қарақат Әбілдина.

0: Шалқа радиосы.
1: Халық әні дедім аяу, орындайтын Тамара Асар.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосы.
1: Ғазизбек Тәшімбаевтың сөзіне жазылған Әшірхан Телғозиевтің әні «Ауылға сәлем» орындайтын Байғали Момбеков.

0: соңғы жылдары елімізде көптеген маңызды өзгеріс болды. Әділетті мемлекет болу үшін біз заң мен тәртіпке бағынатын қоғам құрып жатырмыз. Сондай-ақ, ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі ең алдымен өскелең ұрпақ үшін жасалуда. Қазақ жастарының болашағы жарқын, жолы ашық. Сонда Қазақстанымызда әділетті, таза, қауіпсіз және өркендеген озық ел болмақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосы.
1: Әбубәкір кердерінің термесі «Біссімілә» деп сөйлесең орындайтын Аманқос Садықов.

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама

0: жасы бұл домбыра, Даламның даңқы бұл домбыра, Бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Тұрсынғазы Рақымовтың әні «Мен сені сағынғанда» орындайтын Ақжол Өсербай.

0: орнында Шалқар радиосы.
1: Мен Нұржан Жәмпейісов. Сіздер ұлттың үні Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар.
2: Құрманбай Толыбаевтың сөзіне жазылған Дәнеш Рақышевтың әні «Келші ай ауылым» орындайтын Нұржан Жәмпейісов.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Халық әні асыл халыққа орындайтын Қалампыр Рахимова.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр орындаушы шығармашылығы.
1: Құрметті тыңдарман, енді Талап Қарашевтің орындауындағы күйлерден концерт тыңдаңыздар. Құрманғазының күйі Төре Мұрат.

0: құрметті тыңдарман, сіздер Талап Қарашевтің орындауындағы күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Құрметті тыңдарман, енді Шора Үмбетәлиевтің орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерттің даңыздар. Ақан серінің әні Сырымбет.

0: Елордада сағат 18.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Бабамдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Қырбайдың әні Қуан Қарға, орындайтын Ақан Әбдуәлі.

0: Шалқар радиосы менің радиом. Менің дауысым, менің рухани үнім. Себебі Шалқар ұлттық өнердің шаңырағы, шамшырағы. Құрметпен Сәуле Жанпейісова.
1: Халық әні Бәйтерек орындайтын Сәуле Жанпейісова.

0: Арнада жарнама.
1: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әрейге.
2: Елорда тұрғындары мен қонақтары 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Банк.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Тәттімбеттің күйі көкейгесті орындайтын ұлттық қауіпсіздік комитетінің фольклорлық ансамблі.

0: айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені саябақ пен алаңқайды оқып тастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Жанболат Кенжекеевтің әні «Мен білмеймін» орындайтын Жеңіс Қақова мен Оралхан Алтынбек.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Мұзарап жыраудың әні «Балымша» орындайтын Бидас Рүстембеков.

0: әннен күйдің ағытатын тиегін, тыңдаушының балқытатын сүйегін. Ұлттың үні, ұлттың мұңы, ұлт жаны, мерейтойың құтты болсын, киелім. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.
0: Қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Рүстем Арслановтың әні «Қадірле» орындайтын Лашым Мұрат қызы.

0: Арнада жарнама.
1: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Төлеген Айбергеновтың сөзіне жазылған Әділет Әдікеннің әні «Ойлай бермені» орындайтын Асхат Әмірғали.

0: Тәртіп дегеніміз заңды сыйлау, заңға құрмет, өзіңе деген құрмет. Тәртіп бар жерде адалдық бар, әділдік адамның ар-ұяты. Ал заң мемлекеттің тірегі. Бұл өмірде бір-бірімізге әділ болсақ, ешқандай дау-дамай болмайды.
1: Шалқар радиосы. Сұлу саз

көркем сөз. Асқа ғанның арнасы.

0: 귀
1: 코드릿
0: 귀
1: 기예
2: халық күйі шыңырау орындайтын Біләл Ысқақов.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
3: Әуе толқынында шетелдегі этникалық қазақтар мен ата жұрттағы қандастардың тұрмыстық өмір салты, өнер мәдениеті, салт санасына арналған Сұраған Рахметұлының отандастар ойы хабары.
4: Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Бүгінгі біздің Шалқар радиосына сұхбатқа келіп отырған белгілі тарихшы, Еуразия ұлттық университетінің профессоры, тарих ғылымдарының докторы Тұрсынхан Зәкенұлы бауырымыз келіп отыр. Қош келдіңіз.
5: Қош келдік.
4: Енді Тұрсеке, Алтайдың арғы беті бергі беті дегендей Алтай қобдадан келіп түйісіп отырмыз. Сіздің мынау сапарларыңыз әр жерден басталып, бір жерге тоқтамай дүниені кезіп жүрсіз. Осы өткен жылы Монғолияға барып қайттыңыз ғой. Сол Монғолияның даласы туралы біраз көсіліп айтсақ.
5: Рахмет. Алтайдың арғы беті, бергі беті дегенде сіз екеуміз екі бетінде туған екенбіз.
4: Иә.
5: Сіз теріскей бетінде, мен күнгей бетінде. Бұл енді Алтайдың төрт жағы түгел қазақтың жері қарасаңыз. Сонау 18-ші ғасырдың аяғында, 19-ші ғасырдың бас кезінде біздің бабаларымыз осы Алтайдың төрт төңірегін түгел негізінен алып болған екен. Енді мына сол күнгей бетінде туып Ертістің, Қар Ертіс дейді ғой. Қар Ертіс әсілі әлде жоғарырақ. Бұл Ертістің Өралтай дейді. Өралтай ода жоғарырақ. Бұл мына бізі Көктоғай шіңгілді Өралтай дейміз. Қар Ертіс со жақта. Мына аяқ жағын Ақ Ертіс дейді. Осы Ақ Ертістің бойында тудық. 93 жылы атамекенге келдік сәуір айында. Менің өзі былай қарасам өмірімнің жартысынан астамы Қазақстанда өтіп жатыр қазір. 31 жасымда келгем, қазір 63-ден астық.
4: Пайғамбар жасына келіпсіз ғой?
5: Иә, келдік. Ақсақал жасқа келдік. Сол жақта туып өсіп, сол Алтайдың одан кейін кеп Қазақстан Алтайын аралап, Ресей Алтайын аралап, былтыр емес алдыңғы жылы Монғолияға бардым.
4: Баян-Өлгей аймағы арқылы.
5: Баян-Өлгей арқылы Қосағаш шекарасынан өтіп. Баяғы шекарадан өте қалғанда өзіміздің бауырлар отыр кеденде. Басқа бір қазақтың шекарасына кіргенде, тағы бір қазақтың Қазақстанның шекарасына кіргенде әсер етті маған.
4: Қазақстаннан шығып Қазақстанға барғанда.
5: Иә, ана шекарадан өте қалғанда бір апалар отыр. Көк жасаңда өз мауылыма барғандай әсер етті. Жайылып жатыр мал жатыр. Қалың киіз үй, тарқан ел, жайылған мал. Сон жаңағы біз бара қалғанда дүниежүзі қазақтарының жаңағы отандастардың бір несі құрылтай өтіп жатырген сөз іште. Дәл соның үстіне барды. Қауышып кеттік. Соны 2-3 күн сонда болып, ағайындарды аралап, кездесулер болып, тамаша бір жақсы әсермен ары қарай аттанып кеттік. Монғолияға бару арманым еді. Бірақ ол жерде енді көп аялдай алмадым. Мен негізінен ана тау жағын көрсем бе деп едім.
4: жайлау жағын.
5: Мына біздің шегара
4: Алтай Шіңгіл Көктөбай маңайын.
5: Ана Ботамойын, Құлнембес, анау Қызылтас дейді ғой.
4: Ана
5: ненің Байын көлдің түсі, мына шегараның жонын со жақты бір аралап жайлауын еркін жүрсем бе деп едім. Мен оған Құдай берсе тағы барармын. Бірақ со жақты көп көргім келеді. Кезінде мына үлкендер көп айтып отырады соны, екі ортаны. Сол жерден өткен едік деп 44-ші жылы жаңа ел алғанда. Төменгі Алтайдың елін жоғары Төр Алтайға арғы Өр Алтайға қарай айдаған кезде 44-ші жылы. Сонда мына Баян-Өлгей арқылы, Қобда арқылы барып, анау бұлғыннан сол жақтан өтіп қайтадан Көктөбайға, Шіңгілге өткен екен біздің ел. Соны көп айтып отырады. Онсыз да енді Моңғолияның қазақтарымен кеңірек араласып, пікірлесіп, ауылдағы қарапайым кісілермен. Біз ылғи мына сіздер сияқты зиялыларды көріп жүрміз. Қарапайым адамдар қалай екен енді?
4: Олар да қоңыр қазақтар бар.
5: Қалай тұрады, қалай өмір сүріп жатыр. Маған өте қызық. Өйткені мен соны аңсаймын. Ол біздің мынау Күнгей Алтайда, Қытай Алтайында бұл жойылып кетті. 20 жыл болды қазір. Жоқ. Көшіп жүрген қазақ көре алмайсың. Бұрын енді түйемен көшетін. Моңғолиян қазағы да түйемен көшкен шығар бір кезде.
4: Ой, бұл енді 70-ші жылдардағы ең үлкен экзотика, керемет көш салтанат қой оны.
5: Енді қазір анау видеолардан көрем сұраға. Моңғолияның қазағында машинамен көшіп жүр. Мотомен малға айырып жүр. Мотоциклмен. Ол бар жағдай енді заманның несі одан енді. Бірақ көшпенді өмір салтын сақтаған, киіз үйін сақтаған, мәдениетін сақтаған.
4: Көшпелі өркениеттің кішкентай болса да бір кереметтер қалып қалған жер ғой.
5: Соны мен сол жоғалып кетті. Бүкіл мынау Шығыс Түркістанда, Шыңжаңда, Қазақстанда бұл жоғалды. Кәдімгі салтанатты киіз үйді көрмейсің қазақтың. Ал Моңғолияда бар ол. Сол жайлауда тұрған киіз үйді көргім келеді мен.
4: Ойбай, ол ерекше. Керемет.
5: Айтыңызшы өзіңіз, жайлаудан да бүркіті менен анау өзінің шомы
4: мен.
5: Мына жақта шомы менен жатады ғой. Далада ашысы мен анау малға салатын қорасы мен нағыз мәдениет, өзі көшпелі мәдениет сөзі, өресі мен, жер ошағы мен ойлаңыз өзіңіз.
4: Енді Қобданың қоңыр жел дегеніміз тамаша, екі үлкен Алтай менен Баян-Өлгейдің арасы 5-ақ шақырым. Жайлауда отыратын ауылдар, ар жағында, Қыраттың ар жағында Өр Алтайдың ауылдары менен
5: екі арасы
4: жақын.
5: 20
4: шақырым. Қосылады. 5 шақырым ғана.
5: 5 шақырым
4: арасы. Сол жерден енді 1860-шы жылдар біздің ауылдар көшіп барған сияқты. Одан да бұрын жағдайлар. Енді сонда бір Қыраттың екі жағында отырған ауылдардың өркениеті бірдей.
5: Бірдей.
4: Біздікі түйемен көшіп етекке кетеді. Қобданың күн жағына. А сіздердікі бері қарай төр жайлауға келеді. Төр жайлауға келген кезде сол жайлауда малы, төскейде малы,
5: төсекте
4: басы қосылған ел боп. Енді сол жерден тудыңыз мінекей. Моңғол даласына келе жатсыз. Осы Баян-Өлгейден ары қарай Моңғол даласын елестеткенде қандай бір ерекше көне өркениетті көрдіңіз ғой?
5: Көрдім. Моңғолдарға разы болдым мен. Өздері заманауи дамып жатыр. Қаласын көрдім, Улан-Баторды көрдім, басқа да бір қалаларын жолай көріп өт. Заманауи даму үдерісінен қалып атқан жоқ. Бірақ өзінің көшпелді мәдениетін, дәстүрлі мәдениетін сақтап отыр. Бұл деген не? Бұл заманауилық пен дәстүршілдікті бір-бірімен тығыз байланыстырып отыр деуге болады. Сондықтан да оның туризмі дамып жатыр. Оны дүниежүзі біледі, дүниежүзіне есігі ашық. Моңғолдың жастары өзінің Моңғолиясында қайтып келеді екен. Дүниежүзін шарлап-шарлап. Өзін жерін, елін жақсы көреді. Моңғолын өзінің тарихын сүйеді. Өзінің киіз үйін жақсы көреді. Өзінің даласын жақсы көреді. Мен соны сезіндім. Ана жерде жазды күні біз надан мерекесі кезінде бардық. Бүкіл жастар өзінің ұлттық киімін киіп.
4: Атпен, салт аттылар.
5: Атпен де анау не бір керемет машиналармен салтанат құрып жүрді. Саяхаттап жүр. Жастар түгел. Не дейсіз енді? Ал сол жерде бүкіл оның ұлылығы шығып тұр халықтың. Біз Баян-Өлгейден шығып Тұлға көлін бойлап неге бардық ана?
4: Қобда.
5: Қобдаға. Қобданың сол жасаңында қалың ел отыр.
6: Қан киіз үй отыр. Тұзық судан ішіп, сөз жүрді, бастаудан сөз жүрді бір. Кетіп атқан кісілермен өзіміздің қазақтармен әңгімелесіп отырып, оның әйін айланып бай жүріп, жаңа киіз үйдің бәрін аралап шықтық. Киіз үйлерді болып, қонақ болдық, отырдық. Өзеннің жағасында, не өзеннің, жаңа Қобда өзеннің. Өзі мына Қобда өзені екеуі де Қобда өзені аталады екен. Байын өлгейден ағып атқанда Қобда өзені, анау да Қобда өзені.
4: Иә, жалпы мына Шіңгілдің басынан аққан су елуін болып, Шегіртай болып ағатта, төмен Қобдаға келген уақытында ол бойынты деп келеді. Енді мына жағынан келген су, Қаракөлге су құятын су Қобда өзен, үлкен өзен. Баян өлгеймен ағатын.
6: Баян
4: өлгей. Екі өзен біргеді ғой.
6: Кейін бар біргеді.
4: Біргеді, иә.
6: Мен білгенде мына Баян өлгейден ағып отқан Қобданың жүйрік басы біздің жайлаудың теріскейінен шығады.
4: Солай екен.
6: Теріскейінен шығады. Ал енді мына жағы Бұлғын Шіңгілменен қатарлас ағады. Біздің ана Бұлғын дейді. Үшкөл деген жайлау бар Шіңгілде.
4: Иә. Сол жерде тарихи жайлау ғой.
6: Сол жерде үлкен жаңағы пирамида, консулдар үлкен үйметас бар жайлауда. Мынау енді Құдай-ау бұл біздің заманымыздан бұрынғы сақ заманныкі ма? Ананың астында жаңа мұз қабатында бұл қазына жатыр. Жаңағы біздің берелдегі сияқты сақ заманның сондай археологиялық үлкен бір мұралары жатыр деп ойлаймын мен. Жаңағы мұзға көмген.
4: Иә.
6: Мұзға көмген. Өйткені ол мәңгілік ерімейтін мұз қабаты. Ол жерде екі ай жаз болады, жаздың өзі салқын болады екен.
4: Солай болады.
6: Шөбі деген осы екі ақ елі, үш ақ елі.
4: Иә.
6: Мал жабысып жатады, түске дейін жайыла, түстен кейін мал жатады екен.
4: Сөйтеді, ерекше тойынады.
6: Ерекше тойынады екен. Көрдіңіз бе? Енді таң қалдым мен. Сосын сол жердің бәрі толған бұғы тастар.
4: Енді Баян өлгейдің тарихын, бұғы тастарды, тастағы жазуларды, бәзіздерді, оның үстіне балбалдарды қатты зерттейді. Әсіресе мынау біздің мына Қазақстанда сол туралы тамаша кітаптар шықты. Мемлекеттік хатшы Ерлан Қарин барып өзі біраз балбал тастардың суретін әкелді. Енді сол жақтағы жасап жатқан бір тарихшылардың да жасаған еңбектері керемет. Осылардан қарап отырған кезде бұл Қазақстанның өңірінде де өте керемет дүниелер бар. Енді осылардың барлығын көрсету үшін жаңа сіздің сөзге қосайтыным туризм мәселесі.
6: Туризм.
4: Сол туризмді қолдау үшін қандай бір ұсыныстарыңыз бар? Сіз ғалым ретінде айтып кетесіз енді.
6: Туризмді қолдау үшін біз мына бірі біз киіз туралы халықпыз. Ар жағы Монголия, мына Таулы Алтай, біз бір тұтас этномәдени аймақпыз ғой.
4: Иә.
6: Түркі-моңғол өлкенияты. Біз бұны бөлмеуіміз керек.
4: Иә.
6: Шыңғысханды бөлмеуіміз керек. Бәрімізге ортақ деп ойлаймын мен. Мен өзімнің көзқарасым солай, Шыңғысханды бөлмеуіміз керек. О да біздің бабамыз. Сондықтан мынау біздің жерімізде Шыңғысханның басып өткен жол жатыр, сайрап жатыр.
4: Иә.
6: Міне Ұлытау, мынау Шыңғыстау, ар жағы Алтай, Бұқтырма, бүкіл Шыңғысханның құпия тарихта жүріп өткен жолдары. Рашид Адинде жазылатын жерлер.
4: Бұрхан.
6: Мына жағы міне Қараттау, ар жағы Отырар, Сырдария, Хорезм. Құдай осыны біз жасақтауға әбден болады. Шыңғысхан жүрген жол деген.
4: Иә.
6: Солай ма?
4: Үлкен мүмкіндік.
6: Үлкен мүмкіндік. Соны мына жаңғыртатын нәрсеміз осы туризмді. Анау Монғолиядан басталған үлкен жол Алтай арқылы. Біздің даламызды басып былай қарай кету керек Жиделі Байсынға.
4: Иә.
6: Осы жолдың бойын біз туристік үлкен кластер ретінде дамытуға әбден мүмкіндігіміз бар. Мен ана Монғолиядағы туризмнің дамуын көріп мен таң қалдым. Yeah. Соны бізге де былай созып жалғастыруға болады ғой деп әбден мүмкіндік бар. Тарихи жағынан да, этно мәдени өзіміздің байланысымыз тұрғысынан да бүгінгі. Бүгінгі заман талабы тұрғысынан да. Соны ары қарай дамытуға әбден болады.
3: Әуе толқынында шетелдегі этникалық қазақтар мен ата жұрттағы қандастардың тұрмыстық өмір салты, өнер мәдениеті, салт санасына арналған Сұраған Рахметұлының отандастар ойы хабары.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, біздің бүгінгі студиямызға келіп сұхбат беріп отырған белгілі тарихшы, тарих ғылымдарының докторы, Евразия ұлттық университетінің оқытушысы Тұрсынхан Зәкенұлы келіп отыр. Тұрсынхан, енді мынау айтып отырсыз жаңағы туризм мәселесін. Бұл енді ең үлкен біздің ойымызда қалатын бір керемет дүние. Сіздің ұсынып отырған дүниеңіз отандастардың бұл үлкен арманы. Моңғолиядан басталып, мынау Қазақтың сары даласы менен жүрген уақытыңызда Қазақтың даласында тұратын қаншама кесенелер, қаншама тарихтар, қаншама бұғып жатқан дүниелердің бәрі тұр. Оған енді Қазақстан келе жатқан болу керек деп ойлаймын. Өте жақсы жұмыстарды атқарылып жатыр. Болашақта осы туризм өркениет қайтып айланады деп ойлайсыз ба? Қалай ойлайсыз?
6: Енді ол толық мәнінде бұрынғы тарихи мәнінде қайта орала қоймас, бірақ модернизацияланған түрінде оралуы мүмкін. Оны мына Моңғолиядан көріп отырмыз мысалы. Олар Шыңғыс ханды қандай әспеттейді, оның бүкіл тарихи мәдени кешендерді қандай жасақтаған, қандай. Мен соған тәнті болдым. Мыңдаған туристер, миллиондаған туристер барады екен жылына. Анау музейлері бізде енді соны жасауға болады. Бізде анау жеткілікті, бізде тарихи мәдени ескерткіштеріміз бар. Ол құрғақ жай ғана жүріп өту ол толымсыз болады. Өйткені оның тарихи мәдени қабаты болу керек. Соның бәрін жасақтасақ соны. Біздің жібек жолымыз бар тарихтағы. Я көне қалаларымыз бар. Түркі дәуірінің ескерткіштері бар, Сақ заманының ескерткіштері бар, Моңғол дәуірінің, я Шыңғысхан заманының ескерткіштері бар. Алтын орданың, я осының бәрін жаңғырта алсақ біз. Осыны бізде қазіргі таңда билік тарапынан осыны жан-жақты кешенді қарастыратын жаңағы үлкен ұсыныстар керек, жобалар керек. Бұны тарихшылармен құр жаңағы жоба жасап, зерттеу үшін ғана болып қалды бізде қазір. Зерттелет аппарат комитет қарап алады, сосын папкаға салады, қойып қояды. Не ол кітап болып шықпайды, не өндіріске қосылмайды, ірі осындай кластерлерге, туризмге
4: өткен жылдардан бері қарай мынау жошы Алтын Орда мәселесі өте жақсы көтеріліп отыр ғой. Енді Алтын Орда тарихы, жошының тарихына келетін болсақ, қазақ даласы сол қалпыменен күңіреніп айтып береді өзінен өзі. Оның балашағалары, кесенелері, тұрған жерлері, я топырағы барлығы қазір сол қалпында тұрып жатыр. Жалпы осы жошы дәуірін Қазақстанда әлемдік деңгейге жеткізуге, ұсынуға, туристер шақыруға енді осы жетіп жатқан жоқ па?
6: Жетіп жатыр әлі, жетіп жатыр. Оны мен жаңа айтып кеттім негізінен. Бұл тек қана бізде әдіс тәсілдер, тәжірибелер жетіспей жатыр әлемдік. Мына Қытайдан үйренуіміз керек, бұл жағында олар қатырады. Моңғолиядан үйренуіміз керек. Мынау көне тарихи мәдени ескерткіштері бар туристік елдер бар ғой. Солардан үйренуіміз, соның тәжірибелерін пайдалануымыз керек. Бізде дала өркениеті мен қала өркениеті, көшпенді мәдениет пен отырықшы өркениет. Оның бәрін сәйкестендіре бір-бірімен дамытсақ бізде үлкен мүмкіндіктер тұр алдымызда. Ұлы даламызды біз пайдалануымыз керек, мына ұлы даланы, сарыарқаны, кеңістікті. Бізде қалайғы қазіргі таңда жолдардың өзі дұрыс емес қой. Мысалы Қазақстанда темір жолдар оңтүстіктен солтүстікке бағытталған негізінен, ал Қазақстанның шығысы мен батысын тұтастыратын темір жолдар, күре жолдар жоқ. Ол кезінде империялық дәуірде, совет кезеңінде ол осылай салынып қалған. Ал біздің қазақ халқының өзінің менталдық тұрғысынан қарағанда елмен елді тоғыстыратын, жермен жерді тоғыстыратын, мәдениет пен мәдениетті тоғыстыратын осындай инфрақұрылым жасақталмаған ғой.
4: Енді қалай ойлайсыз, мынау бес түлік, төрт түлік деп алады ғой қазақтар. Осы енді төрт түлікті өсірген ел Шыңжаң қазақтары, Моңғолия қазақтары. Моңғолияның өзі ол бөлек өркениет. Сол мал өсіру, әсіресе сол өткендегі мынау біздің ақсақалдардың, аталарымыздың ұстаған малдың көне кине понты дайын тұр қазір. Қазақта не жетеді, дала мен өріс жетеді. Соны алып кеп осы қазақтың жерінде мекендендіруге болмас па? Қалай ойлайсыз?
6: Әрине. Мысалы бізде қазақтың қарабайыр жылқысы, бурылтоғайдың тегіне құйрық қойы дегендер бар. Алтайда енді. Сіздерде соның тұқымы бар шығар. Қызыл қой. Құйрығын көтерілмей қалады күзде.
4: Иә.
6: Ол қысқа да шыдамды мынау.
4: Сарылық сиыр бар.
6: Жер астында шөпті бүйтіп қадымға жылқы сияқты теу жейтін қойлар. Осының нәсілін жалпастыруға болады ғой әке. Иә, ол біздің осы мына даламызға көндігіп тұрған мал. Қазіргі мал, мал алайын деп барсаң, көңіліме толмайды менің. Қандай да бір құрбан айтта, бір уақыттарда барасың ғой базарға. Ұшақ-ұшақ, майда.
4: бұйра қойларды көресің. Жоқ, Қазақстанда Еділ бойының атақты қой бар ғой енді. Әлемдік деңгейде. Анау ақбас сиырлар бар. Солардың барлығы осы енді өсіп жатқан жоқ па? Жылқы дегенімізде Қазақстанның жылқысы әлемдік деңгейде 6-шы орында екен. Көріп отырсың ба? Иә. Енді осылардың барлығы бар. Сондықтан ғалым ретінде бір ұсыныс айтайықшы. Осы енді мынау өркениетті заманда мал түлігін өсіру жағынан Қазақстан алға шығу керек пе?
6: Әрине, дұрыс айтып отырсыз. Біздің басымдығымыз мал шаруашылығы. Сосын егін шаруашылығы. Біз аграрлы елміз ғой. Біз технологиялық процесте алдыға шығамыз деп айта алмаймын. Бүгін ертең.
4: Иә.
6: Оған уақыт керек, әлде шығатын шығармыз бірақ. Бірақ біздің қазіргі мақтанышымыз, басымдығымыз осы ауыл шаруашылығы. Мал мен егін. Осы жағында біз осыны өз басымдығымызды сәулелендіре алуымыз керек. Табиғи ортамыз осыған сәйкес.
4: Рахмет. Біздің студиямызға келіп сұхбат берген белгілі тарихшы, Еуразия ұлттық университетінің профессор Тұрсынхан Зәкенұлы бауырымыз болды. Хабар жүргізген Сұраған Рахметұлы мен музыкамен көркем деген Жадыра Сардырбекқызы. Аман есен болыңыздар.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Еділ Құсайыновтың шығармасы «Қиғаш жер шалғай» орындайтын Дәулеткерей атындағы халық аспаптар оркестрі.

Балнұр Қыдырбекованың шығармасы «Үяқаржан жердің салқынай» орындайтын Кенжебек Күмісбеков атындағы Көкшетау филармониясының халық аспаптар оркестрі.

0: Елордада сағат 21.
1: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.
1: Үсен төренің күйі орындайтын Мүсілім Әмзе.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: әгугай қазақ өнердегі эстрадалық әндер шалқар радиосында.
1: Рахым Балабиевтің сөзіне жазылған Сердәлі Бекжігіттің әні «Неге-неге» орындайтын Кенжебек Жанабілов.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан Шалқардың алтын қорында.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз.

0: Қымбатты балалар, өздеріңе белгілі Мәншүк Мәметова туралы азды көпті еңбек жазып, батыр қызымыздың өмірі мен ерлігі туралы көптен зерттеп жүргенім көпшілікке аян. Қазір сендерге осы батыр апаларың жайлы көрген білгенімді қысқаша айтып бергім келеді.
1: Микрофон алдында барлығыңа жақсы таныс жазушы ақын Мәриям Хакимжанов апаларың.
0: Қазақ халқының тұңғыш батыр қызы Мәншүк Мәметованың фашистер қолынан ерлікпен қаза тапқанына міне 30 жыл толғалы отыр. Аттап айлар жылжып жылдар өткен сайын ерліктің құдіреті еңсесін көтеріп, батырдың даңқы биіктей береді деген қағида осы болар. Күллі шығыс елінің мақтанышы болған Мәншүк сынды ақиық аяулысын халқымыз әрқашанда ардақ тұтады, мақтанады. Етеді. Оның үлгілі өмірін, жауға қарсы тұрған қайсарлығын, өр мінезді өжеттігін, отан сүйгіш асыл қасиетін келешек ұрпақтарға үлгі өнеге етіп ұсынады. Қыз туса Мәншүктей болып тусын, ұл туса Баймағанбетов Сұлтандай болып тусын дегенді қазірде екінің бірі айтатын болды. Меніңше адамның мінез құлқы бір ғана саналылықпен тәрбиеленіп жетілмейді. Оған қосымша білімнің, бейімділіктің, батырлықтың, күш жігердің, үй ішінің күнделікті әдет ғұрпының, денсаулықтың, ата-ананың мағыналы сөздерінің де көмегі тиетіні даусыз. Осының бәріне қосымша әлеуметтік тәжірибе мен пікір алысудың көмегі де күрделі түрде әсер ететіні байқалады. Байқап отырсақ, балаға еркелік күнделікті өмір тәжірибесінен, ата-ананың жақсы көруінен пайда болатын қасиет. Олай болса, жастарымызға Мәншүктің өзін көрген, оның ата-анасын көрген адамдар көбірек айтып беруі қажет сияқты. Жыл өткен сайын оларды көрген адамдар сирей бермек. Сондықтан Мәншүк туралы көрген білгенімізді жас жеткіншектерге айтып беру біздің әрі міндетіміз, әрі борышымыз деп білемін. Мәншүк Мәметова 1922 жылдың күзінде туған. Оның туған жері қазіргі Батыс Қазақстан, Орал облысы, Жәнібек ауданына қарайтын Орда поселкесінің жанындағы Жасқұс құмы деген жер. Бұл жер кәдімгі Исатай Махамбеттің жорық жолы болған жер. Сәулетті де саялы, көкжал орманды көріктақ жер. Мәншүктің арғы атасы Мәмет сыңыры шыққан кедей болыпты. Өмір бойы кісі есігінде жалшылықта жүрген. Жастайынан көрген ауыр бейнет, тартқан азап оның денсаулығына залалын тигізбей қоймайды. Бері келе Мәметтің бір көзі кетеді де, соған қарай бес құм бойындағы қалың ел оны соқыр Мәмет деп атаған. Мәмет қарттың Жеңісгәлі, Ахмет, Қанат деген үш ұлы болыпты. Жеңісгәлі оң қолынан өнері төгілген шебер етікші болған. Сол заманда ерлерге қисық табан еттік, әйелдерге көк сауырлап кебіс мәсі тігеді екен. Бес күн бойындағы қалың ел Жеңісгәліні етікші деп атап кеткен екен. Мәншүктің өзінің әкесі Ахмет Мәметов әрі ақын, әрі журналист, әрі дәрігер болған адам. Революциядан бұрын Қазан қаласынан ақаңның екі өлеңдер жинағы шыққан. Облыстық газеттердің бас редакторы болған еді. Ақ жарқын, кіші пейіл, қайырымды ағамыз болған еді бір кезде. Мәншүктің анасы біздің аяулы апамыз Әмина Мәметова қазірде ортамызда жүр. Астанамыздағы қыздар институтында сабақ береді. Филология ғылымының кандидаты, доцент, туған елі Қазақстанға еңбегі сіңген оқытушы. Денсаулығының нашарлығына, жасының ұлғайғанына қарамай, барлық қыздар өзімнің Мәншүгім дей болып көрінеді маған. Сондықтан олардың арасында бармай үйде отыру маған өте ауыр. Бар білгенімді солардың санасына сіңіріп, бар көргенімді соларға айтып бергім келеді, дейді ақылды ана, білімді ұстаз. Мен Мәншүкті 1930 жылдан білемін. Мен көргенде ол 2-ші классқа көшкен 8 жасар балдырған еді. Мәншүк 1-ші классты Семей қаласындағы Радишев атындағы бастауыш орыс мектебінде оқыпты. Қысқарта айтқанда Мәншүк көзімнің алдында өскен еді. Ол кезде мен ауылдан жаңа келген шала сауатты жас ақын болатынмын. Мәншүктің анасы оқу министрлігінде қызмет істейтін. Орыс қазақ әдебиетін бірдей меңгерген білімді әдебиетшінің мен үшін өте қажет екенін айтпасам да түсінерсіңдер. Ақынды да әдебиетшіні де бір үйден тапқан соң менің тілегім орындалғандай болды. Кіші пейіл, оқымысты, ақ жарқын жандар мені бірден бауырып алғанды. Сондықтан мен бұл семьямен тығыз байланысты болдым. Мен барғанда Мәншүктің қуанышында шет болмайтын. Ерке Мәншүк ертегіні сондай жақсы көретін. Қанша айтсаң да тоймайтын. Кірпігін қақпай тыңдар еді. Ертегінің қызық жеріне келгенде бір қолым мойныма асық қойып, аузыма қарап отыратын еді. Кейде мені жібермей екеуміз бірге жататын едік. 1941 жылдың сұрапыл соғысы басталды. Балапан басына Тұрымтай тұсына қонды. Бәрі де майдан үшін, бәрі де жеңіс үшін деген ұран құлақтан кетер емес. Тыңдағанымыз майдан хабары, ойлағанымыз жауды жеңудің жолы болды. Жеңіске жету үшін қажырлы қайрат, беріспейтін беріктік керек еді. Мұның бәрі де біздің халқымызда жеткілікті екенін сол тұста көрген болатынбыз. 1942 жылдың күзі де келді. Жау екпіні әлі де күшті. Кескілескен соғыс жүріп жатыр. Бір күні Мәншүк, мен майданға барамын, мен де қыздар сұранып кетіп жатыр, деді. Арада ай өтпей-ақ Мәншүк майданға аттанып та кеткен. Өжет қыз жан таласып жүріп станокты пулеметті меңгеріп те үлгірген. Сынақтан өте жақсы деген бағамен өтеді. Пулеметтің бар тетігін өлеңдей жатты болады. Көп кешікпей қанғұмар фашист басқыншылары мен бет-бебет кездеседі. 1943 жылдың көктемінен бастап Мәншүк жаулар мен қорғасын арқылы тілдеседі. Талай рет барлаушылық жұмыс атқарады. Талай фрицтердің ажалы өз қолында екеніне көзі жетеді. Мәншүк бірте-бірте көзге түсіп ауызға іліне бастайды. Бірнеше рет қолбасшылардан алғы салады. Ол атқыштар батальонындағы басты тұлғалардың бірі болады. Мұның бәрі де Калинин майданында болған жағдай екен. Бір күні бұлар тосқауылға шықты. Жаудың шегініп біздің өкшелі қуып бара жатқан кезіміз болатын. Майдан сағаты арпалыспен өтіп жатыр. Совет армиясын Великий Луки қаласын жаудан тазартып, немістерді соққылап тойтаруда. Кенет жау жақындап келіп қалды. Фашистердің дәл қарсысында Мәншүктің окопы. Әккі жау сол жерден оралмақшы бізге. Емпең деп келген дұшпанға Мәншүк тіл қатпай жатып алғаны. Басқа мергендер тыпыршуда. Не болды екен? Апырай, не қып жатыр? Жазым боп кетпесе не қылсын? Дегендерінше болмады Мәншүктің Максимі сөйлеп кетті. Төніп келген фашистер топалаң тиген қойдай өкіріп, бақырып, топырлап түсіп жатты. Қарапайым қазақ қызының қолынан қан жұтып жер жастанған фашистердің саны жоқ. Соншалық қырылып жатса да жау жерден шыққандай еселенуде. 1943 жылы октябрь айында біздің әскерлер фашистердің талай-талай бекіністерін талқандап Небіл қаласына жетті. Орыстың атақты қаласының бірі Небілді гитлершілдер 2,5 жыл билеп төстеп өзінің тылына айналдырып алған болатын. Осы Небіл қаласы үшін болған сұрапыл соғыста Мәншүк ерекше ерлік жасайды. Ол басқа да жауынгерлермен тізе қоса отырып, өз пулеметінен оқ жаудырып, өте маңызды кезеңде немістердің шабуылын бірнеше рет тойтарып тастайды. Сөйтіп біздің әскерлердің жолын ашады. Осындай ерен ерлігі үшін оған бір нешірет алғыс жарияланады. Небіл қаласынан түріліп шыққан фашистер есеңгіреп, есінен танған бойын жиялмай 4 күн тым тырс жатады. Ақыры жауынгер күшін жиып алып қайта шабуылға шықты. Олар шабуылға шыққан сайын біздің мергендер жау тақап келгенде орақтай орып баудай түсірді де тұрды. Бұл жолы да сон істеді. Немістер бекінген қыратты қызыл қырандардың алуына көмектесуді ойлаған мергендер ерекше қимыл көрсетті. Бұған жау да түсінгендей, оқ нөсерін үсті-үстіне боратып тұр. Осындай оқты боранның бір қалтарысында неміс офицері қылаң еткен жас әйелдің әскер шекиінген тұлғасын желбіреген қысқа шашын көріп ақ қалды. Бұл біздің жас мергеніміз Мәншүк Мәметова болатын. Жас кеудесін жалқын жүрегін отаны үшін оққа төсеп қасқайып тұрып қарсылық көрсеткен қайсар қызды жау офицерінің көзі де шалып қалған екен. Жараланып жатқан жерінен бірнеше рет қарады. Өз көзіне өзі сенбеді. Осыншама қарулы күшті бет қаратпай тұрған жұдырықтай қыз екенін білгенде ызалдан жарылып өлгендей болды. Екі бармағын кезек шайнады. Адамгершіліктен безген жыртқыштар қыз тұрған жерге минометтен оқ жаудырды. Минаның жарылған дүмпуінен тоң жарылып жер сілкініп жатты. Максим әлі күркілдеп қарсыласуда. Кенет Максимнің жеке сөйлеп тұрғанын Мәншүк те байқап қалды. Серіктерінің пулеметтері су сепкендей тына қалған екен. Жапа жалғыз қалғанын сезген мерген одан әрі шиыршық атты. Ұрыс ұзаққа созылды. Осындай жан талас кезінде Максимі кенеттен төңкеріліп ақ кетті. Максимына ұмтыла бергенде ыстық қан бетін жуып жүре берді. Есіл ердің көзі қарауытып, басы айналып, тілі күрмелгендей болды. Сәл есінен танды. Мінекей, ол дымқос жердің суық топырағын қанатын жая құшақтауда. Жаңа ғана тер құйылып тұрған бетінде енді ұйыған қан ақырын ғана дірілдейді. Жер ызғары өткен сайын оның жаралы жаны рахаттанғандай. Кенет Мәншүк есін жиып алды. Жарқ еткізіп отты көзін ашқанда өзінің ауыр жаралы екенін білді. Басын көтерейін десе аспан айналып жерге түскенде шыр көбелек зырылдап тұр. Қайта жат. Жақыннан шыққан немістердің дауысы естілді. Кенет сауығып кеткендей орнынан атып тұрып Максимін қайта құрып алды. Басқыншы жаулар емпеңдеп келеді. Мұны көрген Мәншүк жан таласы басындағы жараны байлап та үлгірген еді. Отаным үшін, өмір үшін деп бар даусымен айқай салды. Жау жалақтап жақындай берді. Тірілей қолға түсірмек боп келген жау табанының астынан атылған оққа шыдамай шегінуге мәжбүр болды. Осы бір тұста көмекке келіп қалған қызыл қырандардың шоғыры да көрінді. Олар түс-түс жақтан фашистерді соққылап барады. Жаудың бетін қайтарып, жауынгер достарының жолын ашып берген батыр қыз жарық дүниеге одан әрі жайраңдай қарады. Осы кезде жанына келіп жарылған снарядтың оғы оң жақ аяғын ортан жіліктен бөліп алып кетті. Тағы да есінен танды. Жарты дененің бәрін әкеткендей сезінді. Ол әуелі «Байла! Байла!» деп айқайлады. Артынша өзінің жалғыз екені есіне түсті. Майдандас достарының жауды түре қуып бара жатқаны жеңістері үзілгөлі тұрған жас жанды жалғап жібергендей болды. Жан дәрмен дегенде ол орнынан тұрып үстіндегі киімін жыртып жіберді де аяқтың қалған тұқылын мықтап орап байлап тастады. Содан кейін Максимына қайта келіп жармасты. Максим ақырғы рет күркілдей жөнелді. Бұтаның арасы мен бүкөңдеп қашқан фашистер ұшып түсіп жатты. Жаралы жау офицері еңбектеп келіп мәншүкті қақ маңдайдан атып жіберді де соңғы оғы мен өзін жайратты. Мәншүк жан серігі Максимін айқыра құшақтап, көзін бір ашып, бір жұмды. 1944 жылдың 1 марты күні СССР жоғарғы советінің указы бойынша Мәншүк Мәметоваға Советтер одағының батыры деген ардақты атақ берді.
2: Сіздердің тыңдағандарыңыз Кеңес одағының батыры Мәншүк Мәметова жайында естен кетпес ерлік беттер деген естелік хабар. Микрофон алдында сөйлеген Қазақстанның халық жазушысы Мәриям Хакімжанова.
3: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.

Күні кеше ғана атойсап, ұрандап тұрған небір ұғымдардың, қайсы бір құндылықтардың дәл бүгін бұрынғы бәсін жоғалтып, мән мағынасын мансұқ етуі әбден ықтимал. Солай болып та жатыр. Бірақ Ұлы Отан соғысы деген ұғым, жеңіс деген сөз өз салмағын ешқашан төмендетпек емес. 40-шы жылдардың қырсығын қылша мойындары тал шағып көтерген қаһармандар мен қасарғандар үшін ол әр қашан ардақты, әр қашан қадірмен. 1945 жылдың 9 мамырында бүкіл әлем куә болған жеңістің жалауы тым асқақ, жауабы тым нақты, тамыры тым тереңде болды. Ол тарихи оқиғаның ойраны да, тауқыметі де, тәлім тәрбиесі де, бар киесі де, оған қатысы бар барша жанның өн бойына, жер жебіріне, жүйке жетесіне әбден сіңген, дарыған, бір жола бекіген. Өз отанының тағдырына қатысты тарихи оқиғаға немқұрайды адамның болуы мүмкін емес. Осындайда осыншама ұлы сезімді жүрегіне жұмарлай түйген арымда, барымда осы жеңіс деп өмір сүріп, енді күн сайын азайып бара жатқан аға ұрпаққа ардақпен қарай отырып, бір сәт солар боп толғанғым келеді. Майдангер ақын шерткен сырды мен өз сөзіммен былайша түйіндегенім. Жырларымда жарып шыққан жүректі мұң басымдау сөйлемдер аз ілетті. Соғыс жайлы жазған сайын бір өлең, суырғандай болам тәннен бір оқты. Әрине, соғыс салған жарақатты тілмен жалап жазу мүмкін емес. Бірақ соғыс ұқтырған парасатты пайымдауға бұрын да, қазір де, болашақта да пәтуалы байлам керек. Есті жаңа жиғандай сол кезді еске алғанда ең әуелі көз алдыма мына бір көрініс елестейді.

көз алдымда түсімдей кеше түнгі үзік-үзік көріністер неше түрлі. Отқа түсер деп анам керегеге мені байлап өзі ұзап кететінді. Тынышпын ба, жоқ әлде мазаңмын ба, не боп жатыр білмеймін бозан қырда. Білетінім қол жетпес қып-қызыл шоқ, қып-қызыл шоқ, қызыл шоқ көз алдымда. Қызыл бәрі, қызыл боп барады құм, қызыл түстер жалғады аралығын, сол қып-қызыл елестің ортасында боп боз болып тұр әне балалығым. Сол қып-қызыл көріністің ортасындағы оймақтай ғана боз алаң кенет жанданып сала береді. Қатпар-қатпар қайғымың қабатынан қылаң берер үміт нышаны да жоқ емес. Қасірет иінін талдырған есімде ырымшыл ауылым. Балаяқ көтерші балдырған, аман сау келер ме бауырың дегенде майысып қапталға оң аяқ көтеріп тұр бала. Барлығы мәз болып жатқанда алыстан көрінді бір қара. Табиғат сырыңа алаң ем, сондағы көріністің дәлін көр. Балаяқ көтерген бала мен балдақпен оралған жауынгер. Я, ол қақарлы шақтың қабағын сәл жылтқан бір күні болса керек. Тұңғиық аспан төрінен ақша бұлттар әлде қайда маңып барады. Арқасында қапшығы бар балдақты адам маған тапжылмастан қарап қалыпты. Әлсін-әлсін күліп қояды. Ол көрші ағайынымыздың үйінің төрінде ілулі тұрған суреттен айнымай. Жақындап келді де ол мені бауырына қысып аймалай бастайды. Оқ дәрі иісі аңқыған қасиетті бір әлемге сүңгіп барамын. Мен оның тізесіне отырып ап, өне бойына таңырқай қараймын. Өтті бастан талай азап, талай мұң, қаһарлы кез қабағында бар айыбын, әлесімде қан майданнан оралған тізесінде отырғаным ағайдың. Жыртық-жыртық көйлегіме қарайды ол. Тыртық-тыртық денесіне қарайым. Ұлы Отан соғысы жылдары, ұлы мектеп, ұлы сабақ, ұлы оқулық. Расында да сол құралдың әр парағы, әр тарауы, әр жолы күнде алдымыздан шығатын, өмірді үйрететін, дәл бүгінгі оқиғаның өзіне мән мағына үстейтін қастер қасиет. Адамгершілік деген асыл ұғымның алтын арқауы. Сараңдық міннің ауыры, бұзатын адам бар кейіпін, сол шалды бүкіл ауылы шық бермес шығайбай дейтін. Сол шалдан көңіл шайлықты, атымтай атын ұмытқан, күн туса елге байлықты ортаға салар құрып тән. Сын сәтте тартып ел демін қарады оның қолына, қалдырмай жиған тергенін салды ол майдан жолына. Бәрінен жұрттың апырмай қозды ол берген затымен, сол күннен бастап атымтай аталды нағыз атымен. Жіберме жауға есеңді, түбі сол мақсат қойдың да. Жас түгіл қарт та есейді қаһарлы жылдар қойнында.

Міне керемет, тез қасында қисық ағаш жатпайды деген осы. Еңбек деген бала мен еңкейген кәрі түгіл, ел басына күн туғанда жүгірген аң, жыбырлаған жәндіктерге дейін, жанды жансыздардың бәрі де жеңіске қызмет етіпті. Құмалақта қоржын аумас қосаман, мынау төрің, мынау берік босаған, көңіл күпті осал емес мына жау, қатер деген төнеді ғой тасадан, жалғызыма жар бола көр жасаған. Құмалақта қоржынаумас қосаман, ұлысыннан сырт қалмайды еш адам, жолы ұзақ, Берлиннің өзіне қуып тықпақ ата жауын ес алам, жалғызыма жар бола көр жасаған. Жұбатып ап көңілдерді босаған, құмалақты сөйлетеді қос адам. Мына біреу орден бәлде медаль ма, ең бастысы балаңыздың басаман. Жалғызыма жар бола көр жасаған. Құмалақта қоржын аумас қосаман, ең бастысы балаңыздың басаман. Мен әжемнің қолтығында қалғимын, сағыныштан көзге ыстық жас алам. Бұл ырымды демесек те ұлағат, еске алғаным бола қоймас тым ағат. 40-шы жыл қырсықтарын жеңуге қатысқандай сол 41 құмалақ сақтап қойдым ақ жібекке бір орап. Иә, Балгердің алдындағы құмалаққа дейін отанға деген сүйіспеншілік тілінде сөйлеп жатты сол кезде. Таспақа жидық даладан, жұмсады бізді бір ағай. Келгенше көлік қаладан қашты олар тырым-тырағай. Мен таптым сонда бір айла, соныма әлі таң қалам. Көнбегендерін арайға аудара салдық шалқадан. Жарқырап аппақ бауыры сермелеп жатты аяғым. Обалдың солау ауыры аядым, кештеу аядым. Жылдарды ескап жаралы, қараймын сонау жаққа көп, даламның таспақалары үйеліп жатқан жоқ па деп.

Ұлы Отан соғысы адам рухының күштілігін дәлелдеді. Техникадан да, мотордан да, танкіден де, темірден де көрі адамның күшті екендігін растады. Гитлер біздің ерлігімізге сүрінет деп солдаттар дәл айтқан. Мұның себебі неде? Құдіретіне де. Ол махаббат. Өз халқына, туған еліне деген шексіз махаббат. Зады өмірге деген кіршіксіз махаббат. Махаббат бізге жеңіс әкелді. Бізді ұлы жеңіске жеткізген осындай шексіз сүйіспеншіліктен туындаған ауызбірлік, ынтымақ, достық, ықылас. Туған жер үшін киелі, жүргенде ерлер соғысып, жетімді жетім сүйеді бір үзім нан бөлісіп. Қайғының қайнар көзінен қайнап бір шыққан қасиет, секілді қанның өзімен жазылып қалған өсиет. Байлыққа бүгін мақтанам, қолында жұрттың бар асыл, бәсеке байрақ тек қана бөлмесе екен арасын. Арманды әмән асылет, тілеуім осы тобам да, қайғымен сіңген қасірет, қайғысыз кезде жоғалма.

біз осылай өстік, осылай есейдік. Одан қалайша бас тартарсың, қалайша айнырсың. Қасиетті қасірет хақында менің айтқаным көп, айтарым одан да көп. Соғыс жайлы мен жазбай,

0: сіздердің тыңдағандарыңыз сырсанды қайдары бойынша берілген «Соғыс жайлы мен жазбай тұра алмаймын» деген әдеби хабар. Алдарыңызда сөйлеген Дүйсенбек Қанатбаев, хабардың режиссері Тоқтарбек Қамшыбай.
1: Хабар үнтаспаға 2005 жылы жазылып алынған.
2: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.

пай-пай-пай киелін еткен жер. Талпарлар түбірлеп төккен тер. Батырлар дүрілдеп өткен жер. Бабалар аманат еткен жер.

0: елдікте татуымыз, ерлікте қатуымыз.
1: Кешегі соғыс жылдарында майданда жүрген жауынгерлердің елге жазған, елдегілердің майданға жазған хаттары өзгеше жанр қалыптастырды. Екінші дүниежүзілік аталған соғыс 20-шы ғасырдағы адам баласының басына түскен нәубеттің ең

0: ішінде күні-түні тынбай еңбек еткен халыққа да оңай болған жоқ. Белгілі жазушы ғалым Таласбек Әсемқұлым марқұм қат өлең негізінен сары уайымнан тұрады десе қателескен болар еді. Өлең адамның күйініш сүйінішін суреттегенмен өршіл оптимистік әуенмен аяқталып отырады және барлық уақытта қат өлең майданнан жазылғаны елге медеу, елден жазылғаны майдандағы ерге медеу екі жаққа да сүйеу болып отырған халықтың мұң мұқтажын жыр еткен шын мәнісіндегі демократиялық жанр қат өлеңнің басты ұлағаты осында деп пікір білдіреді.
1: Батыс бардық, Балқан бастық бөктерлеп, Карпат астық, Әлпатандық көккірлеп, Еуропаның аспанында тұрдық біз, кеудемізді қасиетті кек кернеп. Біз отанның солдатымыз деп шырқап, тұрдық біздер көк дауылдай күй бұрқап, жерді зират етем десе жау егер, адамзаттың аманаты, аманаты артытқан, біз-біз адал дүниеге мұрагер. Қасым Аманжолов.
0: Біз осы хабарды дайындау үшін майданнан жазылған хаттар турасында көп іздендік. Қолымызға сыр бойынан жиналған жүзге таяу хат, оңтүстік облысынан шыққан жинақ, Атыраудан Бақыт Тұрмағанбетова жинаған Сағыныш саз атты жинақ және ғалым Гүлсім Бәйтенова жинаған ән хаттар жинағы түсті. Алғаш рет олардың мол қорын жинап музыкалық теориялық талдау жасап, ғылыми айналымға ұсынған музыкатанушы Гүлсім Бәйтенов апамыз еді. Бұл кезеңде туған халықтың мәдениетінің биік өресінің айғағы болатын қат өлеңдер зерттеушінің іргелі ғылыми еңбегінде арнайы қарастырылды. Тоталитарлық идеология заманында адам өмірінің қиын кездерін суреттейтін бұл үлгілер жарық көре алмаған еді. Сондықтан да шығарма өлеңдер Қазақстанның тәуелсіздік алған кезінде ғана арнайы жинақта жарық көрді. Жинақ өртенге өскен қызғалдақтар аталады. Бүгінгі хабарымызда осы өртенге өскен қызғалдақтар деген атпен шыққан марқұм Гүлсім Бәйтенов апамыздың кітабын пайдаландық. Әскерден келген соқыр жігіттің өлеңі. Бұл өлеңнің арнайы әні бар, Сауыт Ілиясовтан жазылып алынған. Сауыт ағамыз тарихи эпикалық әскери әндердің үлкен білгірі саналған. Ол көптеген көлемді текстерді есіне сақтаған зерек адам екен. Оның қосағы ұлты неміз қазақ тілін жақсы меңгеріп қана қоймаған, жұбайының өнерін аса жоғары бағалайды. Ән соғыста аяқтан айырылған соқыр болып қалған жігіттің атынан айтылады.
2: Сөзімді ұғып ал, достым, құлағың сал. Ардақты адал сүйген сүйікті жар. Ой тулап, құлақты жеп мазалайсың. Көңілде саған айтар терең сыр бар. Тыңдадың бір кездерде сүйдің мені. Қарамай тең көрмедің өзгелерді. Сол күнде жақсы да мен, қымбат та мен, асылың сенің шемен әлемдегі. Ал қазір аяғым жоқ, балдақ қолда, соқырмын, су қараңғы айналамда. Не қызық, не боп жатыр біле алмаймын, көрсем деп жарық сәуле құмартсам да. Бет тыртық, бұрынғыдай сұлу емен, жүр алмай жетелеусіз өз бетіммен, әр ақсақ, әр соқыр ғарып дәмен, ойлаймын болдым ғой деп мұнша неден. Майданда шахит болып өлсемеді, сол жерде ет жүректі берсемеді, қан жұтқан құшағы кең қара жерге қойнына құлай түсіп еңсеметті. Дүниеге тек жүру

0: келгенім жоқ. Өмірді отбасында бергенім жоқ. Күресте жерім үшін қан майданда бораған қарсы тұрып астында оқ. Шын көңілден бердім саған. Апарып бер анама келсе шамаң. Без алмас жалғыз құлын баласынан. Болса да қанша кемтар, қанша шаман. Рұқсат, шын көңілден бердім саған. Рұқсат болса сүйген басқа жарың. Соқырмен жас өмірді тек өткізбе. Рұқсат сау адаммен кетуіңе.
1: Осы өлеңде қаншама қайғы, мұң жатыр. Соғыс дегеніңіз осы, қанша адамға қайғы келді. Тіпті бір әулеттен тұқым қалмай өшіп кеткені қаншама. Осы өлеңнен жауынгердің ерлігі, махаббаты көрініп тұрған жоқ па? Өкініштісі, осы жаралы зағип жанның одан арғы тарихы, өмірі туралы мәлімет жоқ. Ғалым апамыз басты назарды осы әнге айналған өлеңнің мәтіні мен әуеніне аударған. Кім қашан берген жазды? Кім біледі? Зағип жанның өтінішін жары орындамаған шығар. Ел жадында тек осы өлең ән қалған. Бірақ қазақ әйелінің махаббатына, адалдығына ешкім күмән келтіріп дәу айта алмаса керек. Оған келесі қат жауап болады. Соғысқа кеткен жолдасына Сәуленің шығарған өлеңі Сауыт Ілиясов пен Қалижан Мағауиннен жазылып алынған. Өлең әнде бір-біріне берілген екі жастың сүйіспеншілігі айтылады. Сәуле есімді қыз әр түн жұлдыз санап сүйген жарын үш жыл күтеді.
2: Соғыста жүрген ғашық жар, сақтаулы саған сырым бар. Ақ жүзіңді көруге ауылда мен болдым зар. Темірден құрақ құраймын, шалымен белді қынаймын. Көрдің бе деп жарымды ұшқан құстан сұраймын. Қолымда орақ ай жүзі, мінгенім дала дүлдірі. Бұлт жамылып мұз төсеп, өткіздім үш жыл өмірді. Әлде түсіп тұтқынға, қанды көбік жұттың ба? Тұяғымен немістің жүндей көкке ұштың ба? Антал жарым жарыңнан мен емеспін азған жан, етегім зәм-зәм суындай, міне құран, міне нан. Опасыз өмір бір тұтам, опалы жанды бір тұтам. Әкем ерім болсын да, ұяңды бұзып жылжысам. Аяқ қолсыз келсең де, көзіңді қоса берсең де, май жаққан тоқаш секілді, айырбастаман көркемге. Қолсыз келсең қолыңмен, көзсіз келсең көзіңмен. Жаным, тәнім, садақа, жалғыз ауыз сөзіңнен. Нұрын сепсе алтын күн, бір күнгідей болмас мұң. Сәлем жазып хат күткен, сүйген жарың сәулешің.
1: Келесі қаттың авторы соғыста қаза болған Әзірхан Күзембаев. Басынан оқ тиіп ауыр жарақат алған жауынгердің өлер алдындағы соңғы жазған қаты. Әзірхан ағамыз жаудан қайтпайды, сағы сынбаған, өлімнен де қорықпайды. Елде қалған анасын, асыл жарын ойлайды, соларды уайымдайды. Ерліктің үлкен кішісі болмайды. Нағыз ерліктің үлгісі, көрінісі осы. Соңғы сәлем. Өлеңнің әні бар. Оны орындаған да Әсия Әбдулина. Әннің авторы басына оқ тиіп ауыр жарадан өлгелі жатқан Әзірхан Күзембаев Зеренді ауданынан. Бұл ән екі жылдың ішінде Көкшетаудан Ағымбала мен Торғайға тараған көрінеді.
0: Ақ қағаз бен қолға қалам алайын, бір кездерде таудан асты талабым, ішімдегі арманыма жете алмай, кең дүниені ерте тастап барамын. Ақырғы рет ақ қағазға жазайын, оқып жүрсін үлкен кіші ағайын. 3-4 сағат қалған шығар өмірім, бос өткізбей пайдаланып қалайын. 4 жасымда жетім қалдым атадан, балапандай қорғап еді жан анам. Тәрбиелеп жеткізуге біздерді көп қиындық өткізіпті басынан. Бір анамды тапсырамын бәріңе, ағайындар, үлкен кіші кәріңе. Жастайынан қайғы шеккен жан анам, жүдемесін назарды сал әлі де. Сүйген жарым, жастай қалдың масатым, сөзім мынау жалғыз саған айтатын. Мені сүйсең, апамды күт ренжітпей, ақыл айтып қайғы шерін басарсың. Іште қалды жас нәресте белгілі, ұл төсегер атарсыңдар төленді. Қызым болса Әлия деп қойыңдар, жауғаттанса тайсалмайтын жігерлі. Қош болыңдар бірге жүрген құрбылар, енді күн жоқ сіздер менен қыдырар. Әзір ханның шешесі деп апама көңіл айтып келіп кетіп тұрыңдар. Алынбады баста қалған жауығы, ажалымның осы болды себебі. Кең дүниені ерте тастап жөнелген әзір ханмын, күзембайдың бір ұлы.

Майданнан қат аталатын қабарымызды осы жерден аяқтаймыз. Қабардың мәтінін оқыған Ақылбек Жаңабаев, журналист Жанар Оразымбетова, дыбыспен көркемдеп әрлеген Советхан Мейірханұлы, қабардың авторы мен ғалым Есенсариев. Келесі кездескенше аман болайық.

0: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
1: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құралов.

0: Елордада сағат 23.
1: Тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам ұнсыз, түн үнсіз, шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.

Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы, толқындағы тораптан үнімізді таратқан Ақзер Қазыбекқызы. Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі темірқазық поэзиялық сазы сағатында ақын Алмас Ахметбекұлының өлеңдерін назарларыңызға ұсынбақпыз. Алмас Ахметбектің Атамекен, дауыс, астынан алтығырдың, шырғу, сәуірдің бұлты, өлең, көктудің желбірегені секілді бір қанша кітаптары оқырман жүрегінен жол тапқан шығармалар. Төл теңге. Еңбегімен таппаса да тапса да соның бәрі сұғын қадар ақшаға. Қас сұлу да, кедейі де, байы да, зар қақсаған диуана да, басқа да. Азаттық бар қазақ дейтін бір елде, өз туы бар алға шығып тігерге, өз тілі бар сөйлесі бұлт айналар, өзіні бар дауысын көкке тірерде. Ырысым ол ұлам байтақ жерде бар, сондай бақыт өзіңде бар, менде бар, ақшасына қараталмас ен долар, байлығының бас иесі теңге бар. Теңге шықты, кеше шықты, кеш шықты, теңгемізді шығарғанша ес шықты. Батырлыққа, батылдыққа бардық біз, қос бүйірден қысқан сәтте қос мықты. Арлады ділгір алаң дерт елден, арламын менде күмән селтеңнен. Бұл заманда базар баға өртенген, тынысым бол, ырысым бол төлтенгем.

Алмас Ахметбекұлы, алашымай, ардағымай, сен десем Мәмбет қой келдіге. Өмірімнің жылуы мен жарығын өткен шақтың тартуы деп таныдым. Менің ұлтым ғұмыр сүрді қашаннан, қайдан алды парасатын тамырын. Күш қуат бер тарихымды тануға, тағы бітпес махаббат бер Тәңірім. Ескі сүрлеу, ескі тілек санадай, сағым жапқан қасиетті даламай, аман өткен ғасырлардан қатерден, балаларын жетектеген анадай. Қайратыңды, айбатыңды табам ба, батырларым, ақылманым данамай, алашымай, ардағымай, сен десем емренем, тебіренем қарадай. Асыл халқым бар жылуын жарғың, мың жылдардан басталғанын таныдым. Өткен шаққа сапар шегем жаяулай, бір басылмай сағыншым, сарғым. Сонша сүйдім көсімдірін алаштың, бармысыңдар менше сүйген тағығым. Тарих менің бар өмірім, бақтым, мүмкін мен де тарихымның бағымын.

0: отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.
1: Алмас Ахметбекұлы азат күннің бір сәті. Туған жерім. Әсем-әсем гүл бердің, азат отан ұл бердің, туған елім сүйіп бітпес құдірет жүрегімен нұр бердің, жарқ етіп бір жай түсіріп өтердей, сонша отты тәл бердің. Аманатты ақтадым ау, әлде мен сын тезінде сыр бердім, сезіндім мен сонша жылдам өтерін бақыт құшқан күндердің. Ауласында немересі шулаған ата болып үлгердім. Үңілемін әр сөзімнің түріне, бой жеткендей түгендігін жасауын жеткізеді ау мені түптің түбінде ақын жүрек асауым. Бір сезімдер кірпігіме байланып оңашалау қалып қойған кезім бұл. Азат отан, азаттықтың ұрпағын әлдейлеген аялаған сезім бұл. Оқығанда сәл-сәл ғана ойланып ойланбаймын десең тағы өзің біл.

Алмас Ахметбекұлы. Жыр жазамын сені шексіз сүйгеннен. Жыр жазамын сені шексіз сүйгеннен. Ұлтым менің парасатты кемелді, азаттықтың ту қолға тигеннен, сенің еңсең асқар тауға теңелді. Шымбақты түйсінгеннен түйгеннен, мақсұт еттім өзін арнау дегенді. Жаннан қымбат көретіндей сені шын, бар қазаққа отан болдың бір ұлы, азат отан, ғазиз жаным сен үшін. Осы сезім сезімнің түп түбірі, күш қуатын саған ғана телісін, 77 ұрпағымның ғұмыры.

Әр хабары ән күйі жан шуағы. Эфирден жанған талай әнші бағы. Қазақтың қасиетті радиосы, салт-дәстүр, өнер-білім, шамшырағы.

бір ән өлең, ал меке бір ән сөзім берші. Ермұрат Сейіпханның SMS жазған хатынан. Ермұрат, берші депсің бір ән өлең, бір сұлу сөз күттің ау сіременен. Бір ауыз сөзің үшін ұсынар ем төрт аяғын тең басқан құла дөнен. Шырқайын дегенсің ау бір ән жазып, сыр болмас сезгенге бұдан нәзік. Әуенім өлеңіңе сән беретін өрілген қос бұрымдай бұлан қағып. Серім ай, бір ән сөзім берші дедің, қасыма домбыралып келші дедім. Кең далаң күн аялдап өте тұғын, әніңмен түгендеу үшін жер сілемін. Келетін сен сұрасаң бір ән маған, сәуледей таң бозында қылаңдаған. Шығыстан көтерілер күнмен өлең, маужырап оянғанда ұлан далам. Ақынның осы өлеңін Ермұрат Сейіпханның Көктудың желбірегені әнімен сабақтайық. Бұл әннің де өлеңін жазған Алмас Ахметбекұлы.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық, поэзия сағаты.

Туған жерім жан дертімді қозғаған. Суық тұма, дөңгелек саз, боз далам, таңнан үріп суға түсір тал түсті, марқа шулап боталары боздаған. Туған жерім, тазалығым, жастығым, асау жүрек байланбаған жас құлын, көк жасаңда бұлдыраған елестей, үркек көңіл ұстатпай жүр жас шыбын. Туған жерін сүйген жанның бірімен, туған ел деп күйген жанның бірімен, туған жерді тілім шыққан күннен ақ мақтан еттім мағжан ақын жырымен. Тәуелсіздік арманымен, бағымен, көк туыңды көкірегіме тағып ем, қуаныштан төгіп тұрып көз жасын, туған жерін тәрк еткен тағымен. Мен де сенің күйігіңді тарттым ау, о қаз туған, қайран батыр, қарт жырау.

Армысың түп тамырым Түркістаным, ұлық рух ұйық мекен ұлт ұстаным, жүректің түкпірінен нұр түсіріп шыңдаған ер мұратын жұрт ұстамын. Пәгөскен ыстық қала құшақ қала, жеттің ау арпалысы бұл шаққа да. Армысың ең ежелгі шебер қана, бармысың мың жасаған кітап қана. Лаулатып азаттықтың отыменен оқимын бір бастазам 30 өлең. Бір шайыр мың жыл бұрын жыр оқса, мың кісі тыңдай қалған осы көлем. Толқытып топталған бұл ізгі жұртты жыр шаштым серпіп тастап күзгі бұлтты. Көк туды желбіретіп ау Түркістан, жинай гөр бір мұратқа біздің ұлтты.

Алмас Ахметбекұлы ескі сурет. Ескі сурет ұмытылған талайға, жатырқайды бүгінгі бұл маңайды. Тебірене өткен шақтың дидары емірене терезеден қарайды. Ескі сурет екі түсті ақ қара. Ескі дәурен ақ матадай таптаза, көкірегіңді жұмсақ ұлпа мақтаға орай қойған бақытты бір сәт қана. Ескі сурет епсіз жүрек нәп нәзік, қалған ғой елеусіз бір сақталып, көлденіңді ұсық көздерден жасырып, конвертке бірге салған хат жазып. Ескі сурет аңқау албыр

жас шағың болмайтын шақ махаббаттан басқа мың еш салмақсыз дірілдейсің қолымда қолдан кеткен бақыт шақ қасқағым.

құрметті тыңдаушылар, сіздер ақын Алмас Ахметбекұлының өлеңдерін тыңдадыңыздар. Бағдарламаның редакторы Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы. Бар қазағым, бір қазақ.

Елордада сағат 24. Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.